0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Krist taži glad za istinom, dok pohlepa zaboravlja one koji trpe, istaknuo je Papa Lav XIV u podnevnom nagovoru održanom na Trgu Svetoga Petra. Nakon molitve anđeoskog pozdravljenja, Papa je komentirao situaciju u španjolskoj enklavi Seuti te napomenuo da je potrebno pronaći rješenja mira, stabilnosti i pravednosti za migrante. Sveti Otac potaknuo mlade sudionike Mlade Festa u Međugorju da ponovno otkriju ljepotu susreta s Gospodinom. Marito Mihovi-Letica u današnjem prilogu govori o spomendanu blaženoga Augustina Kažotića. Dok Krist doista taži glad čovječanstva za istinom i životom, učeći nas da se ništa ne rasipa kada dijelimo, pohlepa je opijena bogatstvom do te mjere da zaboravlja one koji plaću od gladi i vape od žeđi. Istaknuo je to Papa Lav XIV u današnjem podnevnom nagovoru prije molitve anđeoskog pozdravljenja održane na Trgu Svetoga Petra. Razmišljajući o čudima koja je činio Isus, rimski je biskup istaknuo da ona očituju njegovu posebnu posvećenost prema nama, odnosno spasenje koje donosi svijetu. Dok slijepima vraća vid, a gluhima sluh, dodao je Papa, Krist ne čini samo čudesna djela, nego svima navješta da je kraljevstvo Božje blizu. Osvrćući se osobito na evanđeoski odlomak iz današnje liturgije, Sveti je Otac istaknuo da se Isus ne ograničava samo na to da vrati osjetila onima kojima ona nedostaju, nego da našim osjetilima dadne novi smisao. Tako gluhome koji ponovno čuje navješta radosnu vijest, a slijepome koji ponovno vidi pokazuje dijelo otkupljenja, rekao je Papa te dodao.
2: Allo stesso modo, Gesù dona a chi ha fame.
1: Na isti način Isus daje hranu onome tko je gladan. Događaj umnažanja kruhova pokazuje da je susret s Gospodinom iskustvo koje hrani. U pustinji kao mjestu oskudice, Krist je kruh života koji ono najosnovnije pretvara u obilje. Boži dar namijenjen je svima, a njegova providnost nikada ne prestaje, istaknuo je Petrov nasljednik te dodao. Krist doista taži glad čovečanstva, našu glad za istinom i životom, a istodobno nas njegova gesta uči da se ništa ne rasipa kada dijelimo. Nasuprot tome, gomilanje i rasipanje su dvije strane istoga zla, odnosno pohlepe, upozorio je Papa te dodao.
2: Questa malattia dell'animo fa perdere i sensi.
1: Ta bolest duše otupljuje osjetila jer nas opija bogatstvom do te mjere da zaboravljamo one koji plaću od gladi i vape od žeđi. Tako se pred obiljem stvari koje propadaju nalaze ispružene ruke onih koji nemaju ništa na stolu, te spaljeni domovi onih koji ne nalaze mir.
2: Le case bruciate di chi non ha pace.
1: Papa Lav XIV je stoga potaknuo da u pustinji rata i oholosti upravimo pogled prema dobroti kojom je Gospodin podigao oči prema nebu, izrekao blagoslov, razlomio kruhove i dao ih svojim učenicima kako bi ih podijelili mnoštvu. Riječ je o čudu ljubavi u kojem prepoznajemo Isusove karakteristične geste, a koje svoj vrhunac dosežu na posljednjoj večeri, kada nam On predaje vlastiti život kao naš brat u ljudskosti. Sveti nas je Otac potom pozvao da svjedočimo ljepotu Euharistije u svakodnevnim dijelima, počevši od blagoslova stola kada dijelimo kruh u obitelji i među prijateljima. Istaknuo je također da vrijeme praznika može postati vrijeme bratskoga mira, ako uključimo one koji se oko nas nalaze u potrebi. Papa je na kraju uputio molitvu Blaženoj Djevici Mariji da nam pomogne rasti u ljubavi kako nikome ne bi nedostajao svagdanji kruh. Nakon današnje molitve anđeoskog pozdravljenja održane na Trgu Svetoga Petra, Papa Lav XIV je na španjolskom jeziku izrazio zabrinutost zbog drame koja se tiče desetaka tisuća migranata koji su proteklih dana iz Maroka pokušali stići u Španjolsku. Pritom je rekao:
2: Sigo con preocupación l'armante situación en Ceuta.
1: I dalje sa zabrinutošću pratim alarmantnu situaciju u Ceuti, te molim Boga da se po zagovoru Gospe od Afrike pronađu rješenja mira, stabilnosti i pravednosti. Situacija u Seuti je i dalje vrlo teška nakon što je 30. i 31. srpnja iznimno velik broj migranata iz Maroka prešao granicu u španjolske enklave. Riječ je o dosad nezabilježenoj situaciji koja je odnijela brojne živote, dok su migranti pokušavali doplivati do španjolskog teritorija. Prema izvorima sigurnosnih snaga koje prenosi agencija EFE, u Maroko se vratilo oko 73.500 migranata, dok je broj poginulih dosegao 71. Međutim, Španjolsko ministarstvo unutarnjih poslova ne potvrđuje te podatke, te službeno procjenjuje da se vratilo više od 48.300 migranata u odnosu na njih 50 ili 60 tisuća koji su ušli, dok je broj smrtno stradalih porastao na 84. Sveti Otac ponovno izrazio zabrinutost i za sve koji trpe zbog brojnih sukoba u svijetu, od onih kojima mediji posvećuju veliku pozornost do onih gotovo zaboravljenih.
2: Continuiamo a pregare per la pace.
1: Nastavimo moliti za mir, da u svijetu prestanu ratovi i da se pronađu diplomatska rješenja za sukobe. Spomenimo se svih žrtava neprijateljstava, osobito najslabijih i nezaštićenih, djece, starijih osoba i bolesnika. Neka Gospodin utješi sve koji trpe i blagoslovi dijelo onih koji pružaju pomoć i utjehu.
2: Signore, conforti coloro che soffrono e benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione.
1: Rimski je biskup na kraju usmjerio misao prema Asizu, gradu Svetoga Franje, koji će posjetiti u četvrtak 6. kolovoza, kako bi se susreo s mladima na susretu Go Franciscan Youth Meeting, zajedno s franjevačkim redovničkim zajednicama. Papa je također podsjetio na proslavu porciunkulskoga oprosta, čije je obilježavanje započelo jučer. Podsjetimo da je od 29. srpnja do 3. kolovoza moguće zadobiti potpuni oprost u župnim i franjevačkim crkvama diljem svijeta. Papa Lav je istaknuo da je Sveti Franjo 1216. godine izmolio tu milost od pape Honorija III. Nakon što je tijekom molitve u Porciunkuli vidio Isusa i Mariju okružene anđelima. Privlače nas obećanja lake i trenutačne sreće, ali ona često brzo nestanu, ne ostavljajući nikakav trag. Ostaju, naprotiv, najdublja pitanja i nemiri koji nastanjuju srce, kao i čežnja za radošću koja traje. Upravo iz tih krkosti može proizaći istinski put vjere u susretu s Bogom koji gasi žeć svakoga srca i daje snagu da započnemo uvijek iznova. Tim se riječima Papa Lav XIV. Obratio mladima koji su iz 73 zemlje došli u Međugorje kako bi od 1. do 6. kolovoza sudjelovali na Međunarodnom susretu mladih Mladifest. Učinio je to putem poruke koju je potpisao državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Neposredno prije mise otvaranja festivala koju je predvodio apostolski nunci u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, nadbiskup Francis Assisi Čulikat, poruku je pročitao apostolski vizitator za župu Međugorje, nadbiskup Aldo Cavalli. Sveti Otac u poruci potiče mladiće i djevojke da se vrate ad fontem, Kristu, izvoru novoga života i istinske radosti. Poziva ih da kroz molitvu, slušanje Božje riječi i sakramente ponovno otkriju ljepotu osobnoga susreta s Gospodinom, koji gasi žeć svakoga srca i daje snagu da započnemo uvijek iznova. Rimski biskup također potiče mlade da iskreno traže istinu koja oslobađa, ne dopuštajući da ih zavedu iluzije prolazne sreće. Istaknuo je da slijedeći Isusa svatko može prihvatiti najteža pitanja i nemire vlastitoga srca kao priliku za razlučivanje i rast u vjeri. Petrov nasljednik na kraju poziva mlade da dopuste da ih vodi Duh Sveti te da se utječu zagovoru Blažene Djevice Marije kako bi postali svjetli svjedoci Evanđelja, promicatelji bratstva i graditelji mira u društvu. O blaženom Augustinu Kažotiću u povodu njegova spomendana govori Marito Mihovil Letica.
3: O blaženi Augustine, koji si pun revnosti za spas neumrlih duša, riječju i djelom poticao svakoga na dobro, a svojim neumornim propovjedanjem branio i širio Kristovu vjeru, isprosi nam milost da kao prava djeca Katoličke crkve vjerujemo sve ono što je Bog objavio i vršimo sve što nam je zapovjeđeno, da sačuvamo svoju vjeru od zabluda i dušu od grijeha, te tako postignemo spas svoje duše. Amen. Tako glasi molitva Dominikancu i biskupu Augustinu Kažotiću, prvomu hrvatskom blaženiku. Njegov je spomendan 3. kolovoza. Rođen je u Trogiru oko 1260. godine. U red svetoga Dominika stupio je u Splitu potkraj 1277. ili početkom 1278. godine, te je u Splitu učio filozofiju i teologiju. Zanimljivo je spomenuti da mu je baka Stana Saladini oporučno ostavila 50 zlatnika za knjige. Augustin je više studije započeo 1287. na Sorboni, a putujući u Pariz bio je kraj Pavije napadnut i ranjen, pri čemu je njegov suputnik ubijen. Do imenovanja zagrebačkim biskupom 1303. godine o Augustinovu se životu i djelovanju ne zna mnogo, a neki biografi navode da je u tom razdoblju poučavao i propovjedao po Francuskoj, Italiji, Hrvatskoj i Bosni. Upravljanje zagrebačkom biskupijom povjerio mu je kardinal Nicolò Boccasini, koji će postati papa Benedikt XI, te je Augustina preporučio kralju, nadbiskupu u mađarskom gradu Kaloči, te zagrebačkom u Kaptolu. Zagrebački biskup Augustin Kažotić iskazao se kao vrstan teološki pisac i propovjednik izvanredne duhovne snage. Reformirao je liturgiju i uveo originalni, takozvani zagrebački obred. K tomu je uveo u katedrali zajedničko moljenje časoslova, a utemeljio je i katedralnu školu ne samo za svećenike pripravnike, nego i za laike. Održao je barem 2 biskupijske sinode, 1307. i 1314., a od 1311. do 1312. sudjelovao je i na Općem crkvenom saboru u Vijeni u Francuskoj. U više je svjedočanstava ostalo zapisano da je od svojih biskupskih prihoda Augustin Kažotić redovito veći dio razdavao siromasima. Usto je aktivno nastojao oko higijene, puka i općega zdravstva. Naručio je priručnik o zdravlju, a po selima je dao kopati zdence i saditi ljekovito bilje. Kanonik i povjesničar Baltazar Adam Krčelić, koji je živio u 18. stoljeću, piše da je 1312. u doba gradnje katedrale u Zagrebu bila velika suša i da je po zagovoru biskupa Kažotića na današnjemu trgu Bana Jelačića provreo izvor vode koji će postati poznat kao Manduševac. Trogiranin i zagrebački biskup Augustin Kažotić bio je uza sve i vrlo aktivni član Hrvatskoga sabora, te je 1318. predvodio izaslanstvo episkopata u Avignon, gdje je papi Ivanu 22. iznio probleme koje je uzrokovao kralj Karlo Robert I. Anžuvinac. Budući da kralj nije Kažotiću dopustio da se vrati u svoju biskupiju, papa ga imenovao biskupom Lucere, maloga grada u južnoj Italiji, koji je netom bio oslobođen od Saracena. Nakon samo godinu dana biskupovanja, Augustin Kažotić umro je u Luceri 3. kolovoza 1323. godine. Tijelo mu se čuva u tamošnjoj gradskoj katedrali, a dio moći pohranjen je u kapeli u okrilju Zagrebačke katedrale. Blaženim je Augustina Kažotića 1702. proglasio papa Klement XI, a vodi se postupak za Kažotićevu kanonizaciju. Od 1967. u Zagrebu izlazi list Blaženi Augustin Kažotić, koji ponajprije donosi povijesne i hagiografske priloge o hrvatskome blaženiku. Godine 2002. izdana je u seriji znamenitih Hrvata poštanska marka s likom Blaženoga Kažotića. Među brojnim crkvama koje su titulirane njegovim imenom, bit će spomenuta velebna i elegantna moderna crkva Blaženog Augustina Kažotića, izgrađena početkom 2000-ih na Peščenici u Zagrebu prema projektu akademika Borisa Magaša.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Budite promicatelji oprosta, pomirenja i mira. Potaknuo je Papalav 14. sudionike 8. nacionalnog dana mladih u Ekvadoru. Kardinal Parolin je u posjetu Guatemali povodom 90. obljetnice diplomatskih odnosa potaknuo na borbu protiv nejednakosti i korupcije. U Seulu će se održati prvi dijalog između kršćanstva i konfucijanizma. Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Vedran Šmitran. Crkva treba vašu radost, vašu hrabrost i vaše svjedočanstvo kako bi mnogi drugi ljudi mogli susresti Krista. Tim se riječima Papa Lav 14. putem video poruke obratio mladima u Ekvadoru, koji su od 31. srpnja do 2. kolovoza sudjelovali na 8. nacionalnom danu mladih koji se održao u Ibari. Pozvao je mladiće i djevojke da dopuste da ih preobrazi Kristova ljubav, te da budu promicatelji oprosta, pomirenja i mira. Sveti Otac podsjetio mlade na geslo susreta "Hrabri budite, ja sam pobjedio svijet", pozivajući ih da slušaju Gospodinov poziv te da ga odlučno slijede. Susret s Isusom Kristom ispunja srce radošću i daje nam snagu da budemo svjedoci njegove ljubavi i milosrđa, istaknuo je rimski biskup. Na kraju video poruke prije apostolskog blagoslova Petrovi nasljednik povjerio sve mlade u Ekvadoru Gospi od prikazanja, izražavajući želju da Marija bude njihov uzor za življenje evanđelja i da se poput nje posvete ostvarenju Božjega nauma za vlastiti život. Ured za papinska liturgijska slavlja objavio je 30. srpnja kalendar liturgijskih slavlja koja će Papa Lav 14. predvoditi tijekom kolovoza. Na blagdan preobraženja Gospodinova 6. kolovoza Sveti će Otac u sklopu pastoralnog posjeta Asizu u 10 sati i 30 minuta predvoditi misu za mlade sudionike susreta Go Franciscan Youth Meeting u papinskoj bazilici Svete Marije Anđeoske u Porciunkuli. Na svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije 15. kolovoza rimski će biskup u 10 sati predvoditi euharistijsko slavlje u papinskoj župi Svetoga Tome iz Villanove u Castel Gandolfu, kao što je učinio i prošle godine. U subotu 22. kolovoza Petrov će nasljednik u 18 sati 30 minuta predvoditi euharistijsko slavlje u Luci u Riminiju, nakon govora koji će u poslijepodnevnim satima održati na mitingu za prijateljstvo među narodima. Na kraju 29. kolovoza Papa Lav 14. će ponovno otići u Castel Gandolfo, gdje će u 18 sati predvoditi misu u crkvi Presvete Djevice Marije na jezeru. Nakon mise će se održati procesija s barkama na jezeru Albano. Želja da navještamo radosnu vijest evanđelja potiče nas da zagrlimo cijelo čovječanstvo, ne zatvarajući ni jedan put koji može voditi izgradnji pravednijega, bratskijega i solidarnijega društva, te prekidajući dinamike prezira, ravnodušnosti i nepravde uzrokovane nejednakošću i korupcijom. To je istaknuo državni tajnik kardinal Pietro Parolin u homiliji tijekom mise koju je jučer predvodio u Metropolitanskoj katedrali u Gvatemali u sklopu posjeta povodom 90. obljetnice diplomatskih odnosa sa Svetom Stolicom. Posjet je to kojim se potvrđuju dugogodišnje veze prijateljstva, suradnje i dijaloga s tom srednjoameričkom državom. Kardinal Parolin je na početku homilije gvatemalskom narodu prenio pozdrave, blizinu i očinski blagoslov Pape Lava 14. Podsjećajući na razlog svojega posjeta, odnosno 90. obljetnicu diplomatskih odnosa između Svete Stolice i Gvatemale, te 400. obljetnicu rođenja svetoga brata Pedra, državni je tajnik istaknuo da božanska providnost nikada nije napustila taj narod ni crkvu koja djeluje na tim prostorima. Te dvije obljetnice, rekao je, obasjene su Božjom riječju koju smo upravo čuli, a čija je središnja poruka da samo Bog može utažiti najdublju glad ljudskoga bića. I to ne samo glad za kruhom, nego i žeđ za smislom, ljubavlju i nadom, žeđ za punim i obilnim životom, za životom vječnim. Osvrćući se na nedeljno evanđelje, kardinal Parolin je istaknuo da upravo u toj ljudskoj stvarnosti crkva pronalazi svoje istinsko poslanje, donositi kruh Božje riječi i kruh Euharistije ljudima svih vremena i mjesta. Taj poziv, dodao je, i danas snažno odjekuje te nas neprestano potiče da pođemo u susret drugome, gdje god se on nalazio i kakva god bila njegova životna situacija, te da ne ostanemo ravnodušni prema potrebama svojih bližnjih. Državni je tajnik također istaknuo da se pred potrebama svijeta, siromaštvom, usamljenošću, nepravdom i patnjom, koje su često posljedica korupcije, može činiti da možemo učiniti vrlo malo, no Isus nas poziva da učinimo ono što možemo, napomenuje kardinal Parolin te dodao. Premda se naših 5 kruhova i 2 ribe mogu činiti nedovoljnima, a mi smo sa svojim skromnim sposobnostima samo upravitelji onoga što nam je povjereno, čudo započinje upravo onda kada učenici ono malo što imaju stavljaju u Isusove ruke. Isto se događa u našim životima. Kada Gospodinu darujemo svoje vrijeme, svoje sposobnosti, svoju velikodušnost, pa čak i svoja ograničenja, on umnaža te darove za dobro drugih, zaključio je kardinal Parolin. Prvi dijalog između kršćanstva i konfucijanizma, koji će se održati 4. i 5. kolovoza na sveučilištu Sogang u Seulu, okupit će istaknute kršćanske i konfucijanske vjerske vođe, znanstvenike i predstavnike, kako bi raspravljali na koji način te dvije tradicije mogu zajednički pridonijeti izgradnji pravednijega, mirnijega i čovječnijega svijeta. Skup na temu dijalog o doprinosu kršćanstva i konfucijanizma idealnom društvu, Novo nebo, nova zemlja i Datong, organizira dikasteri za međureligijski dijalog u suradnji s Korejskom katoličkom biskupskom konferencijom, sveučilištem Sogang i Korejskom konfucijanskom akademijom. U priopćenju dikasterija za međureligijski dijalog stoji da, iako se kršćanstvo i konfucijanizam temelje na različitim teološkim i filozofskim polazištima, njihova zajednička briga o ljudskom dostojanstvu, moralnom integritetu, odgovornom vodstvu i općem dobru pruža plodno tlo za važan dijalog. Na susretu u Seulu raspravljat će se o hitnim izazovima suvremenoga svijeta, među kojima su društvena fragmentacija, moralna nesigurnost, degradacija okoliša i prijetnje miru. Na završetku dijaloga predviđen je apel za trajnu suradnju između kršćanstva i konfucijanizma na području obrazovanja, etičkog odgoja i izgradnje mira, s ciljem uspostavljanja dugotrajnog dijaloga između dviju tradicija.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Vedran Šmitran.
3: Porciunkula označava mali komad zemlje koji pripada Bogu. Sveti Franjo na tom je mjestu najprije obnavljao malu crkvicu, ali je ubrzo shvatio da je važnija obnova ljudskog srca, kako bi svaki čovjek mogao postati porciunkula, onaj komadić zemlje na kojemu Bog želi prebivati, poručio je varaždinski biskup Bože Radoš, predvodeći jučer na blagdan Gospe od Anđela, porciunkule, svečanomisno slavlje uz Franjevačku crkvu svetog Nikole biskupa u Čakovcu, izvijestila je varaždinska biskupija. Biskup Radoš u propovjedi je istaknuo da je upravo blažena Djevica Marija postala prva porciunkula, prostor u kojemu je Bog pronašao svoje prebivalište među ljudima. Ona će biti vrata Isusu da može ući u svijet i započeti svoje javno djelovanje. Ona će se izmaknuti, neće biti zid na kojem ljudi zastaju, neće biti oltar pred kojim se klanjaju, nego će biti vrata kroz koja mogu doći u izravan odnos s Bogom, kazao je varaždinski biskup. Govoreći potom o porciunkulskom oprostu, pojasnio je kako Bog nije onaj koji secira i mjeri, nego onaj koji prašta radosno, potpuno i punim srcem. Upravo zato je sveti Franjo želio da svi oni koji dolaze u porciunkulu u potpunosti iskuse Božje milosrđe i oproštenje, zaključio je varaždinski biskup. Bog je naše utočište i snaga, pomoćnik spreman u nevolji. Stoji na početku poslanice koju je u povodu 30. obljetnice vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj i blagdana Gospe Velikoga Hrvatskog krsnog zavjeta uputio vojni ordinariji Jure Bogdan, a u kojoj zahvaljuje Bogu za protekla 3 desetljeća djelovanja. Prije 30 godina Sveta Stolica i Republika Hrvatska potpisale su ugovor o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske. Slijedom tog ugovora, sveti papa Ivan Pavao II. Osnovao je vojnu biskupiju u Republici Hrvatskoj i time je uspostavljeno organizirano dušobrižništvo za katoličke vjernike, pripadnike Hrvatske vojske i policije. Naša obljetnica stoga je pogled unatrag i zahvalno prisjećanje na događaje i ljude koji su omogućili da vojni ordinarijat danas živi svoje poslanje. Istodobno je i poziv da ponovno osvijestimo ono što nas povezuje, vjeru koja nadilazi prolaznost vremena, služenje koje se ne mjeri samo godinama i zajedništvo koje se ne temelji samo na instituciji, nego na živim ljudima, vjernicima okupljenima oko Krista Gospodina, istaknuo je vojni ordinari. Spominjući se domovinskog rata kao vremena velike kušnje u novijoj hrvatskoj povijesti, vojni biskup se u ovoj zahvalnoj poslanici na osobit način prisjetio i sluge Božijega kardinala Franje Kuharića. On je bio i ostao moralni autoritet hrvatskog naroda. Njegove su riječi ostale trajno upisane u moralnu svijest hrvatskog naroda. Ako je moj protivnik spalio moju kuću, ja neću zapaliti njegovu. Ako je razorio moju crkvu, ja neću dirati njegovu. Ako je napustio svoj dom, ja neću njegov ni taknuti. Te riječi nisu bile izraz slabosti, nego snage koja proizlazi iz Evanđelja. Vojni ordinarijat nastavlja čuvati živom uspomenu na domovinski rat i žrtvu hrvatskih branitelja, no čuvanje spomena ne znači ostati zatvoren u prošlosti. Ono nas obvezuje da nove naraštaje odgajamo za mir, odgovornost, poštovanje istine, spremnost na služenje, suživot s drugima koji su različiti po životnome svjetonazoru i vjerničkome opredjeljenju. Čuvanje istine i spomene na pokojne nije i ne smije biti sjeme novih podjela, virus razorne mržnje koja rađa novim sukobima među ljudima i narodima. Svaki čovjek, i živi i mrtvi, stvoren je na sliku Božju, ima svoje ljudsko dostojanstvo i ono je nepovredivo. Sloboda vlastitoga naroda i domovine sa svim njezinim stanovnicima čuva se gradeći društvo u kojem se jednako poštuje svaki ljudski život, dostojanstvo svakoga čovjeka i mir u pravdi, istini i ljubavi, poručio je među ostalim vojni biskup Jure Bogdan o 30. obljetnici vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, te zazvao Božji blagoslov na sve hrvatske vojnike, policajce, branitelje i njihove obitelji, te na cijelu našu domovinu Hrvatsku i sve njezine stanovnike. Svečanim komemoracijskim programom ispred postaje granične policije u Dalju u subotu 1. kolovoza obilježena je 35. godišnjica pogibije hrvatskih branitelja u napadu JNA i srpskih paravojnih postrojbi na policijsku postaju Dalj, u kojemu je poginulo 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i četvorica pripadnika civilne zaštite. Svetu misu zadušnicu u crkvi Svetog Josipa u Dalju predstavio je generalni vikar vojnog ordinarijata monsignor Ilija Jakovljević. Najviše bi se slobodi trebali radovati upravo oni koji su sijali zlo i mržnju, jer im je omogućeno izići iz svoga zla i živjeti u miru i pomirenju sa svojim susjedima Hrvatima. Ova komemoracija u Dalju i Erdutu, kao i mnoge druge, milosni su trenuci za obraćenje i kajanje, za povratak životu po savjesti. Ovo su trenuci da svi zajedno, i mi koji smo bili žrtve i oni koji su činili zločine, kažemo ratu nikad više. Da iziđemo iz svojih podjela i različitosti, te budemo nositelji Kraljevstva Božijega, poručio je u propovjedi monsignor Jakovljević. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja svečano će se obilježiti u srijedu 5. kolovoza u Kninu, gradu simbolu hrvatske pobjede i slobode. Vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj toga dana slavi svoj središnji blagdan, Gospu Velikoga Hrvatskog Krsnog Zavjeta. U 7.30 u crkvi Gospe Velikoga Hrvatskog Krsnog Zavjeta slavit će se sveta misa koju će predvoditi vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan u zajedništvu sa šibenskim biskupom Tomislavom Rogićem.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Budite promicatelji oprosta, pomirenja i mira. Potaknuo je Papa Lav 14. sudionike 8. nacionalnog dana mladih u Ekvadoru. Kardinal Parolin je u posjetu Guatemali povodom 90. obljetnice diplomatskih odnosa potaknuo na borbu protiv nejednakosti i korupcije. U Seulu će se održati prvi dijalog između kršćanstva i konfucijanizma. Pregled vijesti života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Vedran Šmitran. Crkva treba vašu radost, vašu hrabrost i vaše svjedočanstvo kako bi mnogi drugi ljudi mogli susresti Krista. Tim se riječima Papa Lav 14. putem video poruke obratio mladima u Ekvadoru, koji su od 31. srpnja do 2. kolovoza sudjelovali na 8. nacionalnom danu mladih koji se održao u Ibari. Pozvao je mladiće i djevojke da dopuste da ih preobrazi Kristova ljubav, te da budu promicatelji oprosta, pomirenja i mira. Sveti Otac podsjetio mlade na geslo susreta "Hrabri budite, ja sam pobjedio svijet", pozivajući ih da slušaju Gospodinov poziv te da ga odlučno slijede. Susret s Isusom Kristom ispunja srce radošću i daje nam snagu da budemo svjedoci njegove ljubavi i milosrđa, istaknuo je rimski biskup. Na kraju video poruke prije apostolskog blagoslova Petrovi nasljednik povjerio sve mlade u Ekvadoru Gospi od prikazanja, izražavajući želju da Marija bude njihov uzor za življenje evanđelja i da se poput nje posvete ostvarenju Božjega nauma za vlastiti život. Ured za papinska liturgijska slavlja objavio je 30. srpnja kalendar liturgijskih slavlja koja će Papa Lav 14. predvoditi tijekom kolovoza. Na blagdan preobraženja Gospodinova 6. kolovoza Sveti će Otac u sklopu pastoralnog posjeta Asizu u 10 sati i 30 minuta predvoditi misu za mlade sudionike susreta Go Franciscan Youth Meeting u papinskoj bazilici Svete Marije Anđeoske u Porciunkuli. Na svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije 15. kolovoza rimski će biskup u 10 sati predvoditi euharistijsko slavlje u papinskoj župi Svetoga Tome iz Villanove u Castel Gandolfu, kao što je učinio i prošle godine. U subotu 22. kolovoza Petrov će nasljednik u 18 sati 30 minuta predvoditi euharistijsko slavlje u Luci u Riminiju, nakon govora koji će u poslijepodnevnim satima održati na mitingu za prijateljstvo među narodima. Na kraju 29. kolovoza Papa Lav 14. će ponovno otići u Castel Gandolfo, gdje će u 18 sati predvoditi misu u crkvi Presvete Djevice Marije na jezeru. Nakon mise će se održati procesija s barkama na jezeru Albano. Želja da navještamo radosnu vijest evanđelja potiče nas da zagrlimo cijelo čovječanstvo, ne zatvarajući ni jedan put koji može voditi izgradnji pravednijega, bratskijega i solidarnijega društva, te prekidajući dinamike prezira, ravnodušnosti i nepravde uzrokovane nejednakošću i korupcijom. To je istaknuo državni tajnik kardinal Pietro Parolin u homiliji tijekom mise koju je jučer predvodio u Metropolitanskoj katedrali u Gvatemali, u sklopu posjeta povodom 90. obljetnice diplomatskih odnosa sa Svetom Stolicom. Posjet je to kojim se potvrđuju dugogodišnje veze prijateljstva, suradnje i dijaloga s tom srednjoameričkom državom. Kardinal Parolin je na početku homilije gvatemalskom narodu prenio pozdrave, blizinu i očinski blagoslov pape Lava 14. Podsjećajući na razlog svojega posjeta, odnosno 90. obljetnicu diplomatskih odnosa između Svete Stolice i Gvatemale, te 400. obljetnicu rođenja svetoga brata Pedra, državni je tajnik istaknuo da božanska providnost nikada nije napustila taj narod ni crkvu koja djeluje na tim prostorima. Te dvije obljetnice, rekao je, obasjene su Božjom riječju koju smo upravo čuli, a čija je središnja poruka da samo Bog može utažiti najdublju glad ljudskoga bića, i to ne samo glad za kruhom, nego i žeđ za smislom, ljubavlju i nadom, žeđ za punim i obilnim životom, za životom vječnim. Osvrćući se na nedjeljno evanđelje, kardinal Parolin je istaknuo da upravo u toj ljudskoj stvarnosti crkva pronalazi svoje istinsko poslanje, donositi kruh Božje riječi i kruh Euharistije ljudima svih vremena i mjesta. Taj poziv, dodao je, i danas snažno odjekuje, te nas neprestano potiče da pođemo ususret drugome, gdje god se on nalazio i kakva god bila njegova životna situacija, te da ne ostanemo ravnodušni prema potrebama svojih bližnjih. Državni je tajnik također istaknuo da se pred potrebama svijeta, siromaštvom, usamljenošću, nepravdom i patnjom, koje su često posljedica korupcije, može činiti da možemo učiniti vrlo malo, no Isus nas poziva da učinimo ono što možemo, napomenuje kardinal Parolin te dodao. Premda se naših 5 kruhova i 2 ribe mogu činiti nedovoljnima, a mi smo sa svojim skromnim sposobnostima samo upravitelji onoga što nam je povjereno, čudo započinje upravo onda kada učenici ono malo što imaju stavljaju u Isusove ruke. Isto se događa u našim životima. Kada Gospodinu darujemo svoje vrijeme, svoje sposobnosti, svoju velikodušnost, pa čak i svoja ograničenja, on umnaža te darove za dobro drugih, zaključio je kardinal Parolin. Prvi dijalog između kršćanstva i konfucijanizma, koji će se održati 4. i 5. kolovoza na sveučilištu Sogang u Seulu, okupit će istaknute kršćanske i konfucijanske vjerske vođe, znanstvenike i predstavnike, kako bi raspravljali na koji način te dvije tradicije mogu zajednički pridonijeti izgradnji pravednijega, mirnijega i čovječnijega svijeta. Skup na temu dijalog o doprinosu kršćanstva i konfucijanizma idealnom društvu, novo nebo, nova zemlja i Datong, organizira dikasterij za međureligijski dijalog u suradnji s Korejskom katoličkom biskupskom konferencijom, sveučilištem Sogang i Korejskom konfucijanskom akademijom. U priopćenju dikasterija za međureligijski dijalog stoji da, iako se kršćanstvo i konfucijanizam temelje na različitim teološkim i filozofskim polazištima, njihova zajednička briga o ljudskom dostojanstvu, moralnom integritetu, odgovornom vodstvu i općem dobru pruža plodno tlo za važan dijalog. Na susretu u Seulu raspravljat će se o hitnim izazovima suvremenog svijeta, među kojima su društvena fragmentacija, moralna nesigurnost, degradacija okoliša i prijetnje miru. Na završetku dijaloga predviđen je apel za trajnu suradnju između kršćanstva i konfucijanizma na području obrazovanja, etičkog odgoja i izgradnje mira, s ciljem uspostavljanja dugotrajnog dijaloga između dviju tradicija.
2: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Vedran Šmitran.
3: Porciunkula označava mali komad zemlje koji pripada Bogu. Sveti Franjo na tom je mjestu najprije obnavljao malu crkvicu, ali je ubrzo shvatio da je važnija obnova ljudskog srca, kako bi svaki čovjek mogao postati porciunkula, onaj komadić zemlje na kojemu Bog želi prebivati, poručio je varaždinski biskup Bože Radoš, predvodeći jučer na blagdan Gospe od Anđela, porciunkule, svečanomisno slavlje uz Franjevačku crkvu svetog Nikole biskupa u Čakovcu, izvijestila je varaždinska biskupija. Biskup Radoš u propovjedi je istaknuo da je upravo blažena Djevica Marija postala prva porciunkula, prostor u kojemu je Bog pronašao svoje prebivalište među ljudima. Ona će biti vrata Isusu da može ući u svijet i započeti svoje javno djelovanje. Ona će se izmaknuti, neće biti zid na kojem ljudi zastaju, neće biti oltar pred kojim se klanjaju, nego će biti vrata kroz koja mogu doći u izravan odnos s Bogom, kazao je varaždinski biskup. Govoreći potom o porciunkulskom oprostu, pojasnio je kako Bog nije onaj koji secira i mjeri, nego onaj koji prašta radosno, potpuno i punim srcem. Upravo zato je sveti Franjo želio da svi oni koji dolaze u porciunkulu u potpunosti iskuse Božje milosrđe i oproštenje, zaključio je varaždinski biskup. Bog je naše utočište i snaga, pomoćnik spreman u nevolji. Stoji na početku poslanice koju je u povodu 30. obljetnice vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj i blagdana Gospe Velikoga Hrvatskog krsnog zavjeta uputio vojni ordinari Jure Bogdan, a u kojoj zahvaljuje Bogu za protekla 3 desetljeća djelovanja. Prije 30 godina Sveta Stolica i Republika Hrvatska potpisale su ugovor o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske. Slijedom tog ugovora, sveti papa Ivan Pavao II. Osnovao je vojnu biskupiju u Republici Hrvatskoj i time je uspostavljeno organizirano dušobrižništvo za katoličke vjernike, pripadnike Hrvatske vojske i policije. Naša obljetnica stoga je pogled unatrag i zahvalno prisjećanje na događaje i ljude koji su omogućili da vojni ordinarijat danas živi svoje poslanje. Istodobno je i poziv da ponovno osvijestimo ono što nas povezuje, vjeru koja nadilazi prolaznost vremena, služenje koje se ne mjeri samo godinama i zajedništvo koje se ne temelji samo na instituciji, nego na živim ljudima, vjernicima okupljenima oko Krista Gospodina, istaknuo je vojni ordinari. Spominjući se Domovinskog rata kao vremena velike kušnje u novijoj hrvatskoj povijesti, vojni biskup se u ovoj zahvalnoj poslanici na osobit način prisjetio i sluge Božijega kardinala Franje Kuharića. On je bio i ostao moralni autoritet hrvatskoga naroda. Njegove su riječi ostale trajno upisane u moralnu svijest hrvatskoga naroda. Ako je moj protivnik spalio moju kuću, ja neću zapaliti njegovu. Ako je razorio moju crkvu, ja neću dirati njegovu. Ako je napustio svoj dom, ja neću njegov ni taknuti. Te riječi nisu bile izraz slabosti, nego snage koja proizlazi iz Evanđelja. Vojni ordinarijat nastavlja čuvati živom uspomenu na Domovinski rat i žrtvu hrvatskih branitelja, no čuvanje spomena ne znači ostati zatvoren u prošlosti. Ono nas obvezuje da nove naraštaje odgajamo za mir, odgovornost, poštovanje istine, spremnost na služenje, suživot s drugima koji su različiti po životnome svjetonazoru i vjerničkome opredjeljenju. Čuvanje istine i spomene na pokojne nije i ne smije biti sjeme novih podjela, virus razorne mržnje koja rađa novim sukobima među ljudima i narodima. Svaki čovjek, i živi i mrtvi, stvoren je na sliku Božju, ima svoje ljudsko dostojanstvo i ono je nepovredivo. Sloboda vlastitoga naroda i domovine sa svim njezinim stanovnicima čuva se gradeći društvo u kojem se jednako poštuje svaki ljudski život, dostojanstvo svakoga čovjeka i mir u pravdi, istini i ljubavi, poručio je među ostalim vojni biskup Jure Bogdan o 30. obljetnici vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj, te zazvao Božji blagoslov na sve hrvatske vojnike, policajce, branitelje i njihove obitelji, te na cijelu našu domovinu Hrvatsku i sve njezine stanovnike. Svečanim komemoracijskim programom ispred postaje granične policije u Dalju u subotu 1. kolovoza obilježena je 35. godišnjica pogibije hrvatskih branitelja u napadu JNA i srpskih paravojnih postrojbi na policijsku postaju Dalj, u kojemu je poginulo 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i četvorica pripadnika civilne zaštite. Svetu misu zadušnicu u crkvi Svetog Josipa u Dalju predstavio je generalni vikar vojnog ordinarijata monsignor Ilija Jakovljević. Najviše bi se slobodi trebali radovati upravo oni koji su sijali zlo i mržnju, jer im je omogućeno izići iz svoga zla i živjeti u miru i pomirenju sa svojim susjedima Hrvatima. Ova komemoracija u Dalju i Erdutu, kao i mnoge druge, milosni su trenuci za obraćenje i kajanje, za povratak životu po savjesti. Ovo su trenuci da svi zajedno, i mi koji smo bili žrtve i oni koji su činili zločine, kažemo ratu nikad više. Da iziđemo iz svojih podjela i različitosti,